karcume să ai tanțrevne artasvo patumani ai tapsos anche hosikerne ngloro atik atik color vumenu hosume apakot stapfumen tsat ai sfoskere vor lasume i